0: aguardiente. No, no, no. Agüita, agüita, agüita. Alex, saludito para Napo de Lakeland, Florida, y para su esposa Nancy, que está trabajando desde la casa, desde Patterson, New Jersey. Mi hermanito Gregory, allá en Patterson, mi gente de Patterson. ¿Quién más está por aquí? Janet. Alex, estoy de cumpleaños. Perdón, no, estoy de vacaciones. Mala mía. Estoy de vacaciones en Pensilvania escuchándote. Janet en la piscina. Ahora mismo de vacaciones. Gracias, Janet. All right, preparándote la próxima hora. En la próxima hora voy a elegir el ganador de Instagram para ver a Shakira mañana. Me sobran un par de boletitos también para el concierto de Don Omar, The Last King World Tour. Nueva York a través de la Mega PR, también a través de la Mega Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, The Florida Keys, a través del Nuevo Sol con Z, el DMV, DC, Maryland, Virginia, en la Nueva Latino FM. Y toda mi gente en la música app en el mundo entero. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito Felipe, Luismi, Yundari, Caroline, Ronald, Small, Stevie, Lex Cali. Dale para abajo.
1: La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.
2: Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
3: La salud pública forma parte de la vida diaria. Aunque no nos veas, nos aseguramos de que tus alimentos y el agua que consumes sean seguros. Prevenimos la propagación de enfermedades, te preparamos para cada emergencia e incluso ayudamos a que tu mascota tenga todos sus permisos de salud y mucho más. Nueva Jersey trabaja todos los días por ti, construyendo un futuro más saludable para todos. Una misión, trabajando por ti. Eso es la salud pública. Obtenga más información en nj.gov/health.
4: Amor, ¿tú invitaste a los Minions?
5: ¿Te acuerdas que hablamos de poner Wi-Fi de Xfinity?
4: Ajá.
5: Lo ordené esta mañana. Me conecté en minutos y aparecieron ellos.
4: O sea que vinieron a usar el Wi-Fi.
5: Hasta trajeron sus propios gadgets y un libro de hechizos.
4: No le hiciste la nueva contraseña, ¿verdad?
5: No.
4: Bien.
5: Les di la vieja, porque con Xfinity puedes mantener el mismo nombre y contraseña de Wi-Fi y conectar todo al instante.
4: ¿Y para qué quieren Wi-Fi ellos?
5: Mejor ni preguntar.
6: Haz streaming y desata la locura al instante con Wi-Fi el mismo día de Xfinity. Además, asegura el Wi-Fi más confiable impulsado por fibra óptica al mismo precio por 5 años garantizado. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, no disponible en todas las áreas. Uso de cable coaxial o fibra. Visita es.xfinity.com/same-day-wifi para más información.
7: Entre para ganar un balón de fútbol autografiado por Lionel Messi. Los abogados de accidente de 1-800-CANTASTO le ofrecen la oportunidad de ganar un balón de fútbol autografiado por la leyenda Lionel Messi. Además, viene acompañado de un certificado de autenticidad. Visite 1-800-CANTASTO.com. Haga clic en pelotas para participar. 1-800-CANTASTO. Los únicos abogados con las pelotas para pelear y ganar tu caso de accidente.
8: Marque 800-CANTASTO.
9: Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, Bailemos Otra Vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. Bailemos Otra Vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
10: A veces no es mala suerte, es porque algo no está bien. Una cirugía que terminó diferente, un diagnóstico tardío, un medicamento equivocado. Y tú, pensando, ¿esto es normal o es un error? Si tú o un ser querido sufrieron daño por posible negligencia médica, merecen respuestas. En Napoli Skolnik te escuchamos y revisamos lo ocurrido para explicarte tus opciones según la ley. Llama a Napoli Skolnik al 866-381-2434 para una consulta gratuita o visita accidentesnyc.com. Publicidad de abogados. No se garantizan resultados. Cada caso depende de sus hechos.
11: Productos Avenue A, hechos para tu manera de vivir. Encuéntralos en tu supermercado local, Met, Pioneer, Compare o Associated. Ordena en shopavenuea.com.
12: En enfermedades desconocidas? Consulte a Cardini.
13: Hoy le hablo a usted, amiga o amigo que me escucha, que siente dolores inexplicables en su cuerpo. A usted, que los exámenes dicen una cosa pero su cuerpo siente otra. A usted, que inexplicablemente sufre de impotencia sexual, enfermedades desconocidas, insomnio y no sabe qué hacer, le invito a que consulte gratis las cartas del tarot marcando al 646-512-1330. 646-512-1330.
14: Siempre tuve la esperanza que los médicos me curaran, pero solo me daban calmantes, era todo. Hasta que supe de los maestros, los visité. Ellos se encargaron de sacar unas cosas muy extrañas de mi cuerpo. Ahora mi vida ha cambiado y he regresado a ser el hombre que era antes.
13: Pare de sufrir hoy mismo, recupere su salud. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330. 646-512-1330.